0: na afi ya bole no gbamba fil janati billah
1: ya jati ya rena
0: Jaratullah
1: ya
0: hadiya

fuzu zilali ila janati bakhin tawassat wa kulli wa ma li sana min musassisu

0: ci xadi rek ten ko meuna begal
1: wasabi biaqin ahli ya hasiman min jalibatil mal wa bizan zama ya rabbal basar li sayyidil basari afdalil basar waqalu mibdal quyur wal maram wa qayra ajrin waridan bil ansiram wa salli ya razzaq wal tusallima ala allazi bi
2: ñaari 8 28 06 18
1: mustaqim qawda
2: ndezan assalamu alaykum mbok mi ziarna al buru wer yaram bismillah ñi sandu ba alhamdullilah da nga tak écouteur wa bismillah mang lay delo ziar wer wer yaram ñi sandu alhamdullilah jam rek kay koku apuna def de
3: dama mako rek
2: ah aje bismillah yekati kaddu bu baax ma deg la bok
3: ngay wone Moustapha Seck lay
2: Moustapha Seck ha
3: wa
2: wa baax na
3: yoon mako wa Touba
2: mo joko wa Touba ah
3: ha jafé nga wa
2: man mi
3: waaw
2: ah kon dama jafé ni man dama doy wa say mbir dey fal
3: yéme na
2: da mu ngi nonu dal
3: dañuy ma deggante mo
2: ndeysan lolu mom sikout
3: amna ko
2: ndeysan jere jef yaram
3: ala nek fi ñam
2: wa sa ci mbekté lu bari bari
1: jibu wal mujabu wan naqib wa alihi wa sabi wa kulli bi suratil kaf wa nawwir kulli

Muhammad labba ma sanci tuba ceweru digu munako ko ba yunako habdul mustawa ya rabba moy domi ya